0: ba be frɛ ne ba be hyia wo ne yɛde waba frɛ yɛn na bra yɛ mɔmpa yɛ yɛne sɛ wabla bɔbɛ
1: bla na ɔfrɛ sisia no ɔtie yɛ wosan frɛ no ma na yɛmbisa no asɛm yɛ
0: bakyɛ wo na wofrɛ sisia no yɛpɔnfrɛ
1: ne maame no
0: bakyɛ wo yɛpɔn afrɛ yɛn ne yɛne mɔ nkɔmmɔ nea wofrɛ yɛ no asɛ na bla na ɔso akoma yɛ wo ya no yɛpɔn afrɛ yɛn yɛne bɛbɔ nkɔmmɔ amen
2: amen
0: awurade hyira asɛmpa atiefoɔ nyinaba
2: amen.